0: យើងនឹងនិយាយអំពីការពន្យល់ពីច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយើងត្រូវតែគិតគូរនៅមុនពេលវេចខ្ចប់កាបូបវ៉ាលីរបស់អ្នកចូលមកក្នុងប្រទេសនេះនិងរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយអំពីការអភិរក្សជីវៈចម្រុះពិសេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចុងក្រោយនោះគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តចា៎ហើយជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដែលបញ្ជូនអំពីការដាក់ពាក្យសុំជំនួយផ្ទះរដ្ឋនិងផ្ទះសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើអ្វីគឺជាការពិតហើយអ្វីគឺជាពាក្យចចាមអារាមមិនពិតចាស់សូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
1: សូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរ
0: ការស្វែងរកកន្លែងរស់នៅដែលមានស្ថិរភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យកំពុងតែពិបាកទៅពិបាកទៅសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើលោកអ្នកដឹងទេថាលំនៅឋានសាធារណៈឬក៏ផ្ទះរដ្ឋ3ក្នុងចំណោម4កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងធំៗហើយផ្ទះរដ្ឋនិងកម្មវិធីលំនៅឋានសហគមន៍ទាំងពីរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធលំនៅឋានសង្គមដូចគ្នានោះចាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍វគ្គនេះលោកអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដែលជំនួយផ្ទះជួលដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវរំពឹងទុកប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតអំពីការដាក់ពាក្យសុំលំនៅឋានសង្គមនិងកន្លែងដែលត្រូវទៅរកជំនួយហើយជាងនេះទៅទៀតសូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបំបែកនៅជំនឿមិនពិតមួយចំនួនដែលអ្នកជួបប្រទះនៅតាមផ្លូវនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអាចរកបានសម្រាប់អ្នកដែលមានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកឬក៏រក្សាបាននៅលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងសមស្របជំនួយគាំទ្រនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅឋានសង្គមហើយយុត្តាធិការនីមួយៗមានច្បាប់និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការទទួលបានលំនៅឋានសង្គមរយៈពេលវែងប៉ុន្តែយើងសូមបកក្រោយមួយជំហានហើយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនថាតើលំនៅឋានសង្គមគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដលោកបណ្ឌិត Michael Forringham គឺជានាយកគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវលំនៅឋាននិងទីក្រុងអូស្ត្រាលីលោកជួយយើងបំបែកមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងនេះ
2: So there are a number of terms that get used in this space
0: ដូច្នេះមានពាក្យមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យនេះលំនៅឋានសង្គមគឺជាពាក្យមួយដែលគ្របដណ្ដប់ទាំងលំនៅឋានសាធារណៈឬក៏ហៅថាផ្ទះរដ្ឋដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋហើយបន្ទាប់មកគឺមានលំនៅឋានសហគមន៍ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាលំនៅឋានសហគមន៍ដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលมันមានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិតែមួយកន្លែងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំលំនៅឋានសង្គមនោះទេដើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីលំនៅឋានសង្គមដែលជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាជាបញ្ជីរងចាំនោះអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យទៅអាជ្ញាធរលំនៅឋានក្នុងតំបន់របស់អ្នកជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នកនឹងត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទដែលចាំបាច់ហើយមានការវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកលោកបណ្ឌិត Ford Ingham ពន្យល់ថាដំណើរការនេះខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើកាលៈទេសៈរបស់អ្នកនិងកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ
2: Rent in those types of accommodation is
0: ថ្លៃជួលនៅក្នុងប្រភេទកន្លែងស្នាក់នៅទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនិងកម្រិតត្រឹមត្រូវប្រមាណ 30% នៃប្រាក់ចំណូលគ្រួសារវាប្រែប្រួលហើយប្រជាជនអាចទទួលវាបានដោយផ្អែកលើលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបខ្លាំងអ្នកដែលមានភាពងាយរងគ្រោះជាក់លាក់មនុស្សដែលរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមនុស្សដែលមានបញ្ហាពិការភាពលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើនហើយអត្ថភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាឬក៏លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៃប្រទេសដូច្នេះរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនពួកវាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែវាមិនដូចគ្នាទេដោយសារតែភាពខុសគ្នាទាំងនេះវាគឺជាការសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអ្វីដែលអនុវត្តនៅកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅដោយតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរលំនៅឋានថ្នាក់រដ្ឋឬដែនដីរបស់អ្នកលោកបណ្ឌិត Forter Ingham មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សមួយចំនួនសន្មតខុសថាអ្នកដែលកើតនៅបរទេសមិនមានសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសង្គមទេនោះមិនមែនជាករណីទេវាក៏មិនពិតដែរថាក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍នោះអ្នកអាចចូលទៅក្នុងលំនៅឋានសង្គមបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ
2: People won't be eligible just on the basis
0: ប្រជាជននឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានដោយគ្រាន់តែដោយសារតែពួកគេបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមកទីនេះនោះទេហើយអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការរៀបចំទិដ្ឋការឬក៏ការរៀបចំការស្នាក់នៅដែលពួកគេបានមកទីនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នាភ្ជាប់

0: ាមួយហើយការធ្វើជាជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏មិនត្រូវបានគេរារាំងពីការដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតនោះឡើយការយល់ច្រឡំទូទៅមួយទៀតជុំវិញបញ្ហាលំនៅឋានសង្គមគឺអ្នកដែលរស់នៅទីនោះពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនពិតជាទូទៅបំផុតជុំវិញលំនៅឋានសង្គមគឺការរើសអើងអ្នករស់នៅទីនេះនេះបើយោងទៅតាមបណ្ឌិត Stephanie Plack លោកស្រីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ដោយធ្វើការលើទំនាក់ទំនងរវាងលំនៅឋាននិងសុខភាព
1: I think from the work that I've seen
0: ខ្ញុំគិតថារាប់ចាប់ពីការងារដែលខ្ញុំបានឃើញវាគឺជាគំរូនៃភាពងាយរងគ្រោះនិងហានិភ័យដែលប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងអ្នករស់នៅក្នុងលំនៅឋានសាធារណៈជាគំរូ stereotype ធម្មតាដូច្នេះអ្នកមានភាពចម្រុះនៃអ្នករស់នៅក្នុងទម្រង់លំនៅឋានផ្សេងទៀតផងដែរបណ្ឌិតផ្លេកជឹងអល់បង្ហាញពីភាពតានតឹងនៃការជួលផ្ទះនិងលទ្ធភាពមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅជាហេតុផលចម្បងដែលមនុស្សជ្រើសរើសឬក៏បញ្ចប់ដោយការរស់នៅក្នុងលំនៅឋានសង្គម
1: You get more and more people who have really never had
0: អ្នកទទួលបានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលពិតជាមិនធ្លាប់មានបញ្ហានៅក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏ទទួលបានផ្ទះជួលឬក៏ទទួលបានផ្ទះយូនីតណាមួយនោះទេតែឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែទទួលដឹងថាវាអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបទពិសោធន៍ទូទៅបំផុតដែលខ្ញុំជួបប្រទះនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំគឺថាមិនថាអ្នកមានប្រវត្តិចាញ់ប្រៀបនៅក្នុងសង្គមរយៈពេលវែងឬប្រសិនបើពួកគេទើបតែចាប់ផ្ដើមតស៊ូនោះទេរឿងមួយដែលពួកគេមានដូចគ្នានោះគឺថាពួកគេត្រូវបានកំណត់ឲ្យចេញពីទីផ្សារជួលដោយសារតែថ្លៃជួលមានភាពអសង្ឃឹមនៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ការទៅមើលផ្ទះសម្រាប់ជនទី40ហើយនៅមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ទៅមើលតើអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យថាលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ affordable housing ដែរឬទេពេលខ្លះវាត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាជាលំនៅឋានសង្គមប៉ុន្តែលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យគឺខុសគ្នាវាគឺជាកម្រិតនៃការឧបត្ថម្ភធនធានទាបជាងដែលវាប្រែប្រួលទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗនិងកម្មវិធីនីមួយៗលោក Simon Newport នាយកប្រតិបត្តិនៃ Homes Victoria ពន្យល់
2: In the context we're talking about we talk about
0: នៅក្នុងបរិបទដែលយើងកំពុងនិយាយយើងនិយាយអំពីលំនៅឋានជួលដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយវាពិតជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងពិពណ៌នាថាជាចំណុចកណ្ដាលដែលបាត់បង់នៅក្នុងវិស័យលំនៅឋានដូច្នេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃប្រព័ន្ធលំនៅឋានអ្នកនឹងបានគ្រប់គ្រងដោយសេវាកម្មលំនៅឋានសម្រាប់ជនអនាថាដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅបន្ទាប់មកអ្នកនឹងមានលំនៅឋានសង្គមដែលជាលំនៅឋានសាធារណៈនិងសហគមន៍ហើយបន្ទាប់មកអ្នកមានលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលស្ថិតនៅចន្លោះទីផ្សារសង្គមនិងទីផ្សារឯកជនហើយវាមានទំនោរបំរើដល់មនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅមធ្យមការបញ្ចុះតម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារទីផ្សារថ្លៃជួលកន្លែងស្នាក់នៅត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលមានសិទ្ធិទទួលបានតាមរយៈកម្មវិធីលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យលោក Newport ផ្ដល់នៅទស្សនវិជ្ជាទូទៅអំពីរបៀបដែលលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ជាឧទាហរណ
2: ៍ Affordable housing is generally delivered at no more than
0: ជាទូទៅលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យត្រូវបានផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃមិនលើសពី 75% នៃតម្លៃទីផ្សារជួលនោះទេឬក៏ 25% តិចជាងអ្វីដែលអ្នកនឹងបង់នៅលើទីផ្សារជាការពិតណាស់ភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយទៀតគឺលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យមិនចាំបាច់ដកចេញពីបញ្ជីរងចាំនោះទេដូច្នេះជាទូទៅផ្នែកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យត្រូវបានដំណើរការដោយអ្នកផ្ដល់សេវាលំនៅឋានសហគមន៍ដូច្នេះអ្នកអាចដាក់ពាក្យបានដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ្នកផ្ដល់សេវាលំនៅឋានសហគមន៍យើងមានគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលយើងដំណើរការតាមរយៈ Homes Victoriaដែលអ្នកអាចដាក់ពាក្យបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកផ្ដល់សេវានីមួយៗនឹងមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យហើយវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមដែលពួកគេបម្រើលោកអ្នកគួរតែតាក់ទងអាជ្ញាធរលំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅព្រោះកម្មវិធីនិងសិទ្ធិទទួលបានគឺមានភាពខុសគ្នានៅទូទាំងដែនសមត្ថកិច្ចកម្មវិធីលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យពិបាកតាមដានទិន្នន័យទូទាំងប្រទេសជាងប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍លម្អិតអំពីកម្មវិធីលំនៅឋានសង្គមសម្រាប់រដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗយើងដឹងពីរូបភាពទិន្នន័យថ្មីៗបំផុតថាមានលំនៅឋានសង្គមប្រហែលជា 452,000 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលំនៅឋានសាធារណៈ3ក្នុងចំណោម

0: ួនគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងធំធំលោកបណ្ឌិត Forster Ingham មានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការមានច្រើនលើសពីការផ្គត់ផ្គង់នៅទូទាំងតំបន់ជនបទនិងទីក្រុង
1: There's certainly demand in regional areas, particularly.
0: ប៉ុន្តែមានតម្រូវការនៅក្នុងតំបន់ជនបទជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងនៃតំបន់ជនបទរដ្ឋនឹងដែនដីភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្វែងរកការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋាននៅទូទាំងដែនសមត្ថកិច្ចទាំងមូលដូច្នេះយើងមិនគ្រាន់តែនិយាយអំពីទីក្រុងរដ្ឋធានីនោះទេដោយដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមានផ្ទះប្រហែលជា11លានខ្នងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រហែលជា 4% នៃផ្ទះទាំងនោះគឺជាលំនៅឋានសង្គមនោះមានន័យថាយើងមានតម្រូវការច្រើនជាងការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់លំនៅឋានសង្គមវាក៏មានន័យថាវាអាចចំណាយពេលខ្លះដើម្បីធ្វើការលើសិទ្ធិទទួលបាននិងភាពអាចរកបាននៃកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យដូច្នេះតើលោកអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមពីណាប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយនោះមិនថាតែជំនួយលំនៅឋានប្រភេទណាដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកនោះទេអញ្ញាធម៌លំនៅឋានថ្នាក់រដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់អ្នកគឺជាចំណុចទំនាក់ទំនងដំបូងរបស់អ្នកសូមជួបជាមួយនឹងលោក Newport មកពី Homes Victoria ម្ដងទៀត
2: community housing and public housing are actually
0: លំនៅឋានសហគមន៍និងលំនៅឋានសាធារណៈគឺជាផ្នែកពីរនៃប្រព័ន្ធតែមួយពួកវាមិនមែននៅទីនោះដើម្បីប្រគល់ប្រជែងគ្នាទេវាពិតជាត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សយល់ថាมันមានច្រកទ្វារដែលខុសនោះទេពួកគេពិតជាអាចតាក់ទងតាមរយៈយន្តការផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដើម្បីទទួលបាននៅជំនួយមួយចំនួនការយល់ដឹងពីរបៀបដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកលំនៅឋានដំណើរការអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកមួយលំនៅឋានសាធារណៈលំនៅឋានសហគមន៍និងលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសុទ្ធតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលំនៅឋានដ៏ទូលំទូលាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគណៈពេលដែលសិទ្ធិនឹងការទទួលបានសេវាកម្មមានភាពខុសគ្នានៅទូទាំងរដ្ឋនិងដែនដីនោះវាគ្មានច្រកទ្វារដែលខុសនោះទេអញ្ញាធម៌លំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ព័ត៌មានជំនួយគាំទ្រនិងការណែនាំអំពីជម្រើសដែលមានចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Tomaido សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explained ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
3: ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេSubscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
0: ចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍នេះទៀតសោតគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងចានោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពន្យល់ពីច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសនោះគឺផ្ដោតទៅលើថាតើរបស់ឬក៏វត្ថុឬក៏ម្ហូបអាហារអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកអាចយកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមិនថាតាមផ្លូវទឹកឬក៏ផ្លូវអាកាសនោះទេចាស់ដូច្នេះសូមគុំតនអញ្ជើញទៅណាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS Audio
9: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
10: លោកជាតារា準備好了嗎
11: SBS Chill
12: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it
14: SBS Hindi Uplabdh Karwata Hai
15: Far from the partisan politics
16: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន់
17: sbs.com.au/audio

0: ាទូទៅកុយគឺជាចំណុចទំនាក់ទំនងដំបូងសម្រាប់មនុស្សម្នាដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមន្ត្រីកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលី ABF បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅច្រកទ្វារដោយផ្ដោតទៅលើការរក្សាទំនិញហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះវិធានការសន្តិសុខជីវសាស្ត្រដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដើម្បីការពារបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍ដែលមានតែមួយគត់របស់យើងមុនពេលអ្នកបិទវ៉ាលីរបស់អ្នកនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលអាចនិងមិនអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានហើយនឹងអ្វីដែលជាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកបើអ្នកមិនអើពើចំពោះច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខចាស់ច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាច្បាប់ដ៏តឹងរឹងបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកហើយគឺសម្រាប់ហេតុផលល្អៗក្នុងនាមជាប្រទេសកោះមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចទប់ស្កាត់នៅសត្វល្អិតនិងជំងឺបានជាច្រើនប៉ុន្តែការការពារនោះគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រុងប្រយ័ត្នមានបញ្ជីដ៏វែងនៃអាហារនិងរុក្ខជាតិដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រោះវាអាចនាំមកនូវសត្វល្អិតនិងជំងឺមកឲ្យយើងដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានលោកស្រី Vicky Fisher គឺជាជំនួយការលេខាធិការគោលនយោបាយនិងប្រតិបត្តិការអ្នកធ្វើដំណើរនៃក្រសួងកសិកម្មនេសាទនិងព្រៃឈើ
1: Our biosecurity status on this great big island.
0: ស្ថានភាពជីវៈសន្តិសុខរបស់យើងនៅលើកោះដ៏ធំដ៏អស្ចារ្យនេះគឺពិតជាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងសម្រាប់ផាសុកភាពសហគមន៍របស់យើងសម្រាប់ផលិតភាពកសិកម្មរបស់យើងនិងសម្រាប់បរិស្ថានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនិងប្រភេទសត្វដើមកំណើតដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនោះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមការពារសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍របស់យើងនិងរបៀបរស់នៅរបស់យើងនិងបរិស្ថានរបស់យើងកសិកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទូទាំងប្រទេសច្បាប់សន្តិសុខជីវសាស្ត្រដ៏តឹងរ៉ឹងក៏ធានាថាប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានដោយគ្មានសត្វល្អិតនិងជំងឺផងដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែលនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈយន្តហោះឬក៏នាវាទេសចរអ្នកដំណើរត្រូវតែបំពេញកាតអ្នកដំណើរចូល incoming passenger card វាគឺជាកាតដែលយើងទទួលបាននៅលើយន្តហោះឬនៅពេលយើងចូលទៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានតាមរយៈការឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នៅលើកាតនេះយើងកំពុងតែជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា ABF អំពីទំនិញហាមឃាត់ណាមួយដែលយើងអាចថាបាននាំយកមកឬសំបីតែយកមកដោយមិនបានដឹងខ្លួនក៏ដោយ
1: That yellow card the IPC or the incoming
0: កាតពណ៌លឿង IPC ឬក៏កាតអ្នកដំណើរចូលគឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់អ្នកកំពុងប្រកាសនៅលើឯកសារផ្លូវច្បាប់នោះថាតើអ្នកកំពុងយករបស់របរអាហារប្រភេទណាមួយចូលមកក្នុងឬក៏អត់ជាឧទាហរណ៍ដូច្នេះប្រហែលជាផលិតផលរុក្ខជាតិផលិតផលសត្វធូលីដីណាមួយដែលនៅលើស្បែកជើងកវែងរបស់អ្នកអាហារសម្ភារៈរុក្ខជាតិផលិតផលសត្វទាំងអស់ដែលហាក់ដូចជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់គឺត្រូវតែប្រកាសចុះបើអ្នកកំពុងតែយកអាហារមកជាមួយចុះបើអ្នកមានស្បែកជើងប្រឡាក់ភក់ឬបានវេចខ្ចប់នៅអំណោយមួយចំនួនធំសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនោះចាស់ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែនាំយកមកនៅអ្វីមួយដែលមានរាយការណ៍នៅលើកាតវាត្រូវតែប្រកាសនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Fisher
1: The declaration then means that you go and see
0: សេចក្តីប្រកាសនេះមានន័យថាអ្នកត្រូវទៅជួបមន្ត្រីជីវៈសន្តិសុខដែលនឹងអាចវាយតម្លៃថាតើតំណែងទាំងនោះជាហានិភ័យសន្តិសុខជីវសាស្ត្រឬក៏អត់ឬថាតើវាអាចឆ្លងកាត់បានឬអត់ដូច្នេះមានរបស់មួយចំនួនដូចជាស្ករសូកូឡាឬក៏ស្ករគ្រាប់កែច្នៃដែលមិនមានហានិភ័យជីវៈសន្តិសុខនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាសទេគឺអ្នកត្រូវតែប្រកាសវាការប្រកាសរបស់មួយចំនួនមិនមែនមានន័យថាវានឹងត្រូវតែរឹបអូសដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេក្នុងករណីជាច្រើនមន្ត្រីគ្រាន់តែវាយតម្លៃហានិភ័យហើយអនុញ្ញាតឲ្យរបស់ដែលមានសុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់ទោះបីជាអ្នកពិបាកយល់អំពីការនេះក៏ដោយជំនួយអាចរកបានដើម្បីធានាថាអ្នកប្រកាសនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលោក Neil Singh អធិការស្ដីទីនៃ ABF មានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជីវៈសន្តិសុខត្រៀមខ្លួនជួយដល់លោកអ្នក
2: The international passenger card comes in 48 different
0: ការអ្នកដំណើរអន្តរជាតិមានជា48ភាសាផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មដល់មនុស្សម្នាមកពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមន្ត្រីកង

0: ម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីមានវត្តមាននៅពេលដែលអ្នកមកដល់ជួរអន្តោប្រវេសន៍ហើយពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងការអ្នកដំណើរចូលរបស់អ្នកអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានបទពិសោធន៍ម្នាក់គឺអ្នកនាងអេលនីមូសេលូបានព្រមានថាវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវបានវេចខ្ចប់នៅក្នុងវ៉ាលីរបស់អ្នកនៅពេលឆ្លងកាត់គយមន្ត្រី ABF បានរកឃើញសាច់និងផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងកាបូបរបស់នាងពួកគេខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែដោយដែលបានកើតឡើងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានដាក់របស់ទាំងនោះនៅនីតិចុងក្រោយដោយមិនឲ្យខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេពីរឿងនោះដូច្នេះពួកគេបានរឹបអូសយករបស់ទាំងនោះហើយពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅហើយក៏ព្រមានខ្ញុំពួកគេបាននិយាយថាតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកអាចនឹងត្រូវពីនៃជាប្រាក់ឬក៏ជាប់គុកចំពោះរឿងនោះអ្នកនាងមូសេលូមានសំណាងណាស់កាលនោះហើយនោះគឺជាការព្រមានជាលើកដំបូងនិងជាលើកចុងក្រោយរបស់នាងបញ្ជីរបស់របរហាមឃាត់មានឡើងវែងដូច្នេះមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ពីអ្វីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងអ្វីដែលត្រូវតែប្រកាសនៅពេលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេលោកស៊ីងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាសសូមប្រកាសវាពីព្រោះពេលខ្លះអ្វីដែលអ្នកគិតថាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការនាំចូលមកអាចនាំឲ្យមានការផាកពិន័យច្រើនបំផុតការយករបស់របរដែលបង្កហានិភ័យសន្តិសុខដូចជាអាវុធគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់និងសម្បីតែវត្ថុមុតស្រួចត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែប្រកាសប៉ុន្តែប្រសិនបើវាគឺជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានយកចូលមកដូចជាចំពីមកស៊ូហើយអ្នកមិនដឹងថាវាគឺជាវត្ថុហាមឃាត់នោះទេលុះត្រាតែវាត្រូវបានបិទបាំងនិងលាក់ទុកនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ដំណើរការសម្ភាសយើងនឹងរកវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗគ្នាជាធម្មតាប្រសិនបើអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយចេតនាទេនោះវត្ថុនោះនឹងត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានបំណងលាក់វាដោយចេតនាពីយើងនោះជាក់ស្ដែងនឹងមានផលវិបាកបន្ថែមទៀតដែលអាចនាំទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងរាប់ចាប់ពីការរឹបអូសយកការជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំពានឬរហូតដល់ការជាប់ពន្ធនាគារការប្រកាសនៅអ្វីមួយដែលអ្នកមិនប្រកាសគឺអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជីវៈសន្តិសុខវាយតម្លៃហានិភ័យនិងបង្ការការគំរាមកំហែងនៃប្រភេទសត្វដែលឈ្លានពានអ្នកនាង Fisher បានព្រមានថានៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានផាកពិន័យគឺជាពេលដែលអ្នកមិនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដោយស្មោះត្រង់នៅលើការអ្នកធ្វើដំណើរចូល
1: So if you turn up and your sales got no food products in my
0: ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមកហើយអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនមានផលិតផលអាហារនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែមន្ត្រីសន្តិសុខជីវសាស្ត្រសួរអ្នកថាតើអ្នកប្រកាសទេហើយប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំគ្មានផលិតផលអាហារខ្ញុំគ្មានផលិតផលរុក្ខជាតិខ្ញុំគ្មានផលិតផលសត្វទេនោះប្រសិនបើកាបូបរបស់អ្នកត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឬក៏ឆ្កែពិនិត្យមើលកាបូបរបស់អ្នកហើយយើងឃើញថាអ្នកពិតជាមានវានៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកនោះជាពេលដែលមនុស្សត្រូវផាកពីនៃវាគឺនៅពេលដែលពួកគេមិនប្រកាសតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតការពីនៃមិនមែនសម្រាប់ការនាំយករបស់ណាមួយចូលមកជាមួយនោះទេតែវាគឺជាការខកខានមិនបានប្រកាសវាថ្នាំជាទូទៅដូចជាថ្នាំអាស្ពីរីននិងប៉ារ៉ាសេតាមុលត្រូវបានអនុញ្ញាតប៉ុន្តែឱសថភាគច្រើនផ្សេងទៀតគួរតែត្រូវបានប្រកាសទោះបីវាត្រូវបានចេញលក់ដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាក៏ដោយអ្នកនាងមូសេលូម្ដងទៀតខ្ញុំតែងតែប្រកាសថ្នាំទាំងអស់របស់ខ្ញុំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្រូពេទ្យរបស់ខ្ញុំបានសរសេរលិខិតមួយអំពីមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវការថ្នាំទាំងនោះដូច្នេះខ្ញុំអាចបង្ហាញវាបានប្រសិនបើពួកគេត្រូវការវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញថ្នាំទាំងអស់ពួកគេយល់ពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់លោកស៊ីងបន្ថែមថាហើយប្រសិនបើអ្នកអាចយកលិខិតបញ្ជាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតទៅជាមួយអ្នកបាននោះវាធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវតែធ្វើនោះទេថ្នាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាបញ្ហានោះទេនៅពេលដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដរាបណាអ្នករក្សាថ្នាំនៅក្នុងកញ្ចប់ដាំរបស់វាហើយអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកថ្នាំចូលមកជាមួយអ្នករហូតដល់ទៅ3ខែក្នុងពេលតែមួយការយល់ច្រឡំជាទូទៅមួយនោះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចនាំយកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយស្របច្បាប់តាមពិតទៅมันមានដែនកំណត់នោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថាវិការណាមួយដែលលើសពី 10,000 ដុល្លារគឺត្រូវតែប្រកាសបន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការចុះបញ្ជីដ៏សាមញ្ញមួយ គ្រឿងស្រវឹងនិងថ្នាំជក់ត្រូវបានកម្រិតត្រឹម250មីលីលីត្រចំពោះគ្រឿងស្រវឹងហើយបារី25ដើមឬក៏ថ្នាំជក់25ក្រាមក្នុងមនុស្សម្នាក់នេះរួមបញ្ចូលទាំងទំនិញមិនជាប់ពន្ធ duty free ណាមួយដែលអ្នកទិញនៅតាមផ្លូវពេលចូលមកលោកស៊ីងបន្ថែមថាច្បាប់ក៏អនុវត្តចំពោះតម្លៃនៃអំណោយដែលអ្នកនាំយកចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរអ្នកអាចយកអំណោយនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មកជាមួយបានយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកឈប់ធ្វើបែបនោះទេយើងច្បាស់ជាចង់ឲ្យអ្នកយកអំណោយមកជូនក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិនៅពេលអ្នកមកលេងពួកគេហើយជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់នោះអ្នកមានដែនកំណត់រហូតដល់ទៅ$900ហើយអ្វីដែលមនុស្សគួរចងចាំគឺថារបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងជាដើមគឺមិនរាប់ចូលនៅក្នុង$900នោះទេប្រសិនបើវាលើសពី$900អ្នកអាចត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធនិងអាករបញ្ជីទំនិញហាមឃាត់ដ៏ទូលំទូលាយគឺអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលី Australian Border Force website ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យសូមប្រកាសវាការបន្ថែមពេលវេលា2-3នាទីទៀតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានគឺអាចជួយអ្នកឲ្យជៀសវាងការពិន័យនិងការពារបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះគឺចងក្រងឡើងដោយ Melissa Companion-E និង Susan Desai សម្រាប់កម្មវិធី Australian Explain ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
2: SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
0: ជាសម្រាប់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលចង់ចែករំលែករបាយការណ៍និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខជាពិសេសរបស់របរដែលលោកអ្នកអាចវិក្កយបយកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននេះគឺយើងអាចស្វែងរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាវិញជាមួយនឹងរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយអំពីការអភិរក្សជីវៈចម្រុះពិសេសរបស់អូស្ត្រាលីវិញម្ដងតែនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
3: ៎ Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: ព័ត៌មានថ្មីៗនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmer ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេ?បន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើង ចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
3: ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាកន្លែងមួយនៅក្នុងចំណោមកន្លែងដែលមានជីវៈចម្រុះច្រើនបំផុតនៅលើភពផែនដីដែលជាជម្រករបស់សត្វព្រៃនិងប្រភេទរុក្ខជាតិដែលមិនឃើញមាននៅកន្លែងដទៃទៀតលើភពផែនដីនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ Australia Explained នៅវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងរៀនសូត្រអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវៈចម្រុះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងការគម្រាមកំហែងដល់ជីវៈចម្រុះរបស់ប្រទេសនេះនិងរបៀបដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចជួយការពារវាក្នុងនាមជាទ្វីបកោះមួយភាពឯកោយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតជាពិភពធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយដោយជីវៈចម្រុះមិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយនៅលើភពផែនដីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបរិស្ថានដ៏អស្ចារ្យនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធថនិកសត្វសត្វស្លាបនិងសត្វគ្មានឆ្អឹងខ្នងជាង 2,000 ប្រភេទកំពុងប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃការផុតពូជហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ការផុតពូជរបស់ថនិកសត្វរួចទៅហើយមានសម្ពាធជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែក៏មានវិធីជាក់ស្ដែងដែលមនុស្សអាចជួយការពារជីវៈចម្រុះដ៏ពិសេសនេះបានផងដែរសាស្ត្រាចារ្យ Hugh Posingham សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជីវៈចម្រុះនិងជាអនុប្រធាន BirdLife Australia មានប្រសាសន៍ថារុក្ខជាតិនិងសត្វរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជារុក្ខជាតិនិងសត្វដែលមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតនៅលើភពផែនដី
4: And it's partly because Australia has been an isolated continent.
3: ហើយវាមួយផ្នែកដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាទ្វីបឯកោអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយវាបានបែកចេញពីទ្វីបដទៃទៀតជាង50លានឆ្នាំមុនហើយជាឧទាហរណ៍សត្វម៉ាស៊ូពែលខ្វាឡាស់ខេងគូរូវុំបាតនំបាតជាច្រើនរបស់យើងហើយបន្តមករបស់ដូចជាថនិកសត្វដែលបន្តពូជដោយពងរបស់យើង Monotrim Platypus និងអេឆាណាមិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងពិភពលោកនេះស្ត្រីយាលកាញ៉ាអញ្ញាតចារានូរ៉ាងកាលោកស្រីចេតប្រូមីឡូមកពី The Indigenous Desert Alliance ពន្យល់ថាសម្រាប់ប្រជាជនជនជាតិដើមដំបងអូស្ត្រាលីប្រទេសឬក៏ country គឺលើសពីដីធ្លីទៅទៀតវាគឺជាគ្រួសារវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណ
5: Country holds our stories.
3: ប្រទេសមានរឿងរ៉ាវរបស់យើងសុបិនរបស់យើងដូនតារបស់យើងហើយកាតព្វកិច្ចទាំងនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវបន្តអនុវត្តយើងមានកាតព្វកិច្ចថែរក្សារុក្ខជាតិនិងសត្វឲ្យបានត្រឹមត្រូវពួកវាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធអាហារកុលសម្ព័ន្ធរឿងរ៉ាវរបស់យើងក្នុងសុបិននិងការបង្រៀនរបស់យើងដែលយើងនឹងបង្រៀនដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយប្រជាជនជនជាតិដើមអូស្ត្រាលី First Nationsបានរស់នៅក្បែរប្រភេទសត្វទាំងនេះអស់រយៈពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយដោយបានអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីទឹកដីនិងចង្វាក់របស់វាយើងយល់ពីគំរូនៅពេលដែលពួកវាផ្លាស់ទីពេលដែលពួកវាបង្កាត់ពូជនិងពេលដែលពួកវាកំពុងលូតលាស់និងនៅពេលដែលមានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិដែលមានលក្ខណៈពិសេសវាមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារតែវាមានលក្ខណៈប្លែកនោះទេវាគឺជាផ្នែកមួយនៃយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចសាស្ត្រាចារ្យ Posingham មានប្រសាសន៍ថាការអភិរក្សជីវៈចម្រុះដ៏ពិសេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់សត្វព្រៃនិងប្រភេទរុក្ខជាតិដែលយើងរស់នៅជាមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់សុខភាពនិងវិបលភាពរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ផងដែរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានសុខភាពល្អព្រៃឈើបឹងវាលស្មៅទាំងនេះគឺជារបស់ដែលផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់មនុស្សជាតិ

0: ពួកវាផ្ដល់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពួកវាកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកវាគ្រប់គ្រងដល់ឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរបស់យើងឧទាហរណ៍ទេសចរនិងកសិកម្មជាអកុសលប្រសិនបើយើងបាត់បង់ប្រភេទសត្វមុខងារនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍និងសេវាកម្មដែលពួកវាផ្ដល់ដល់យើងក្នុងនាមជាមនុស្សក៏ថយចុះផងដែរលោកស្រី Bromilo បានបញ្យល់ថាប្រភេទសត្វព្រៃមួយក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វព្រៃដែលរងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺសត្វបង្គួយវាលខ្សាច់ Great Desert Skink ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌ចំពោះជនជាតិដើមភាគតិច
1: Great Desert Skink or Jacara
0: សត្វបង្គួយវាលខ្សាច់ឬក៏ Jacara វាគឺជាបង្គួយពណ៌ទឹកក្រូចតូចមួយដែលរស់នៅក្រោមដីនៅក្នុងប្រព័ន្ធកាយរុងជាគ្រួសារហើយអ្វីដែលស្រស់ស្អាតអំពី Jacara គឺថាពួកវារស់នៅជាមួយគ្នាជាច្រើនចំនួនចែករំលែករុងតែមួយនិងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសត្វប្រភេទនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលយើងនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យតម្លៃដល់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសនៅពេលដែលប្រភេទសត្វបាត់បង់វាមិនត្រឹមតែជាការបាត់បង់បរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការបាត់បង់វប្បធម៌ផងដែរ
1: The knowledge connected to those species
0: ចំណេះដឹងដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទសត្វទាំងនោះនឹងសាបរលាបទៅរឿងរ៉ាវការអនុវត្តនិងទំនាក់ទំនងនឹងចុះខ្សោយមានសុភាសិតមួយនៅលើវាលខ្សាច់ថាប្រសិនបើប្រទេសមានសុខភាពល្អមនុស្សក៏មានសុខភាពល្អដែររុក្ខជាតិនិងសត្វជាច្រើនមិនរស់នៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកទេហើយយើងយល់ថាទុល្យភាពនោះទុនខ្សោយប៉ុណ្ណាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងវិបត្តិជីវៈចម្រុះធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការមានអត្រាផុតពូជរបស់ថនិកសត្វខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃសត្វមាំងសាសីឈ្លានពានដូចជាកញ្ជ្រោងនិងឆ្មាព្រៃការបំផ្លាញជំរកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយដែលសាស្ត្រាចារ្យ Posingham ពន្យល់
2: Australia probably has over 500,000.
0: ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមានប្រភេទសត្វផ្សេងៗគ្នាជាងកន្លះលានប្រភេទដែលភាគច្រើនមិនធ្លាប់ត្រូវបានពិពណ៌នានៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វដែលយើងស្គាល់ច្បាស់យើងដឹងថាមានប្រភេទសត្វចំនួន 2,000 ប្រភេទកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៃការផុតពូជហើយតាមពិតទៅជាអកុសលចាប់តាំងពីឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេល250ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបាត់បង់ប្រភេទសត្វច្រើនជាង100ដងនៃអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអត្រាធម្មតាជាការពិតណាស់ប្រសិនបើយើងមិនបញ្ឈប់ការផុតពូជទេយើងអាចបាត់បង់ប្រភេទសត្វរបស់យើងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេល200ឬក៏300ឆ្នាំខាងមុខលោក Kate Brady គឺជាប្រធានអង្គការ Gondwana Link LTD ដែលជាអង្គការអភិរក្សមួយនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីភ្ជាប់ឡើងវិញនៅជំរកសត្វជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រនៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋនេះ
3: It's a tragedy that my kids can't camp out.
0: វាគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលកូនៗរបស់ខ្ញុំមិនអាចចេញទៅបោះតង់ដោយមនុស្សចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយហើយមានភ្នែកនៅជុំវិញជំរំភ្លើងរបស់ពួកគេដោយសារតែសត្វព្រៃជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់មានយើងដឹងថាការបាត់បង់ទំនុកសត្វគឺជាបញ្ហាធំមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមដឹងថាវិបត្តិផុតពូជមានទំហំធំធេងប៉ុណ្ណាសម្រាប់រុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំផ្លាញដែលយើងមិនដែលឃើញសាស្ត្រាចារ្យ Posingham មានប្រសាសន៍ថាការគំរាមកំហែងធំៗចំនួន3កំពុងជំរុញឲ្យបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយចាប់ផ្ដើមពីការបំផ្លាញជំរកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងកសិកម្មប្រភេទសត្វប្រសិនបើពួកវាបាត់បង់ជំរករបស់ពួកវាចំនួនពួកវានឹងថយចុះហើយពួកវានឹងឈានទៅរកការផុតពូជដោយយឺតៗមូលហេតុធំទី2នៃការផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺប្រភេទសត្វដែលឈ្លានពានដូច្នេះយើងបានណែនាំកញ្ជ្រោងឆ្មាសត្វក្តាន់ប្រភេទស្មៅឈ្លានពានជាច្រើនប្រភេទនិងជំងឺមួយចំនួនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយចំពោះជីវៈចម្រុះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានធ្វើឲ្យទ្វីបអូស្ត្រាលីឡើងកម្ដៅ 1.5% រួចទៅហើយនោះប្រភេទសត្វជាច្រើននឹងមិនអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពកើននិងការកើនឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយដូចជាអគ្គិភ័យទឹកជំនន់និងអាចថាជាព្យុះស៊ីក្លូននោះទេដោយដែលលោក Brady បានពន្យល់ការបែកបាក់នៃទីជំរករួមផ្សំជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃដំណើរការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើឲ្យសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនប្រភេទស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់
3: We keep talking about threats to our wildlife.

0: យើងមិនតនិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងដល់សត្វព្រៃរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺការវាយប្រហារភ្លាមៗយើងបានយកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏អស្ចារ្យដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទីនេះហើយដាក់វាទៅក្នុងហបៅតូចៗដែលយើងហៅថាជាតំបន់អភិរក្សហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានការវាយប្រហារជាមូលដ្ឋានគឺថាយើងបានបញ្ឈប់សមត្ថភាពរបស់សត្វព្រៃនិងជំរុញភាពច្រើនក្នុងការធ្វើអន្តរកម្មហើយនោះដកហូតភាពធន់របស់ពួកវាពួកការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានយើងបានបំបែកប្រព័ន្ធនេះទៅជាផ្នែកតូចៗហើយវាមិនមានន័យថាដំណើរការជាផ្នែកតូចៗទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាអាចជួយការពារសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យ Paul Singham
1: You may decide to join a conservation group, a local group.
0: អ្នកអាចសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយក្រុមអភិរក្សមួយក្រុមក្នុងតំបន់នៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អ្នកហើយសូម្បីតែនៅក្នុងសួនច្បារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ដោយអ្នកអាចដាំដើមឈើនិងគំពីតឈើក្នុងស្រុកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានចន្លោះហើយនៅពេលដែលអ្នកបានដឹងអំពីការបាត់បង់ដ៏សោកសៅនៃការផុតពូជទាំងអស់នេះចំពោះវប្បធម៌និងសុខភាពរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីគឺត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកហើយគ្រាន់តែបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកអំពីការបាត់បង់រុក្ខជាតិនិងសត្វរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនថាតាមរយៈក្រមសហគមន៍ក្នុងស្រុកឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញផ្នែកបរិស្ថាននោះទេមានវិធីជាច្រើនដែលមនុស្សម្នាអាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិរក្សដោយដែលលោក Brady បានពន្យល់
2: Our program is fundamentally about achieving
0: កម្មវិធីរបស់យើងជាមូលដ្ឋានគឺស្ដីអំពីការសម្រេចបាននូវការកែលម្អយ៉ាងខ្លាំងនៃសុខភាពអេកូឡូស៊ីក្នុងទ្រង់ទ្រីធំប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបែបនេះគឺបង្កើតឡើងតែពីការផ្លាស់ប្ដូរតូចៗជាច្រើនដែលកើតឡើងរួមគ្នាដោយសមហេតុផលហើយការផ្លាស់ប្ដូរតូចៗនីមួយៗត្រូវតែជំរុញដោយបុគ្គលឬក៏ក្រុមបុគ្គលមិនថាជាមនុស្សដែលមានដីទំហំ5ហិកតាដែលអាចស្វាគមន៍សត្វព្រៃត្រឡប់មកកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេវិញឬក៏ក្រុមវិនិយោគិនដែលអាចវិនិយោគប្រាក់ដ៏មានអត្ថន័យដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេយើងម្នាក់ៗអាចរកឃើញអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាលោកស្រី Bromilo មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាចៃរំលែកការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការថែទាំប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅ
3: Can start with something as simple as learning whose country you're on
0: វាអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីដែលសាមញ្ញៗដូចជាការសិក្សាថាអ្នកកំពុងរស់នៅប្រទេសណាហើយស្ដាប់និងគោរពចំណេះដឹងក្នុងស្រុកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងការងារអភិរក្សដែលដឹកនាំដោយជនជាតិដើមភាគតិចនិងកម្មវិធីអ្នកអភិរក្សហើយនៅពេលដែលសហគមន៍កំពុងមកជួបជុំគ្នាហើយពួកគេកំពុងស្ដាប់រៀននិងទទួលខុសត្រូវយើងកំពុងការពារកន្លែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាពិសេសហើយវាគឺជារឿងសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រសិនបើយើងមើលថែប្រទេសនឹងមើលថែយើងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Phil Chusek សម្រាប់កម្មវិធី Australian Explain និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
4: SBS ខ្មែរចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
5: ចាស់ហើយនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីឡាវដាណេវិញម្ដងដែលអ្នកស្រីនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយមកជម្រាបជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តថាតើវាមានសារៈសំខាន់និងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចាស់ដូច្នេះខ្ញុំតន់អាចអញ្ជើញទៅណាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: តាមរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ sbs.com.au/khmer ឬ download SPS Audio app ឥឡូវនេះ download កម្មវិធី SPS Audio app នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play
10: ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ខ្មែរជាទីមេត្រីចា៎ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៅតម្លៃនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់រូបហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលរស់នៅទីក្រុង Melbourne និងបានស្ដាប់អំពីពិសោធន៍របស់ពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តកន្លងមកតើមូលហេតុអ្វីទៅដែលនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនលើកច្រើនសារហើយអ្នកខ្លះក៏ធ្វើរយៈពេលយូរឆ្នាំទៀតផងស្របពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានកិច្ចការងារពេញម៉ោងក៏ពិតមែនក៏នៅតែឆ្លៀតពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចការងារសហគមន៍តើក៏ប្រហែលផលអ្វីយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំប៊ុនសុងចា៎ជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
11: បាទបាទជម្រាបសួរ
10: សុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះលោកអ៊ំ
11: ហ្នឹងហើយសុខសប្បាយ
10: ចាអរគុណណាស់ចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាមកជូន SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ៊ំចាលោកអ៊ំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំថាតើកន្លងមកនេះលោកអ៊ំបានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរលោកអ៊ំចា
11: អូខ្ញុំបាទបាទសូមណាស់ខ្ញុំពីឆ្នាំហ្នឹងហើយ
10: ចាតើកិច្ចការងារកន្លងមកលោកអ៊ំធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តមានរូបភាពបែបណាខ្លះទៅលោកអ៊ំចាដូចជាចូលរួមសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៅចា
11: ចូលរួមលើមនុស្សចាស់នៅសមាគមខ្មែរនិងជួនកាលពេលមានអូស្ត្រាលៀន clean up ដែរ
10: ចាលោកអ៊ំក៏ទៅចូលរួមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចូលរួមរើសសម្រាមដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានផ្សេងៗអីចឹងទៅលោកអ៊ំចាសោះសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងវិញដូចជាការប្រពៃពិធីអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅលោកអ៊ំបានទៅចូលរួមជាអ្នកជួយរៀបចំកម្មវិធីអីដែរឬយ៉ាងណាដែរចា
11: យ៉ាងណាបានចូលជួយខ្លះដែរបាទ
10: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំសម្រាប់លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំយល់ថាការងារស្ម័គ្រចិត្តសំខាន់ដែរឬទេចា
11: ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ព្រោះប្រជាជនយើងបានរស់នៅប្រទេសនេះវាសត្វសំណាំងបងយើងហើយយើងត្រូវតែជួយធ្វើការប្រទេសនេះខ្លះដើម្បីឲ្យបានជួយតបស្នងតគុណទៅវិញ
10: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំកន្លងមកនេះពេលពេលដែលលោកអ៊ំធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តតើលោកអ៊ំទទួលបានជាចំណេះដឹងឬក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍អីថ្មីថ្មីដែរឬទេចា
11: អឺពេលធ្វើការនេះខ្ញុំទទួលបានដូចជាធ្វើចិត្តយើងសប្បាយចិត្តបានធ្វើការជួយអីជួយសម្អាតជួយអីយ៉ាងហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយរីករាយ
10: អរគុណខ្លាំងណាស់លោកអ៊ំចាសម្រាប់លោកអ៊ំគឺលោកអ៊ំយល់ថាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺសំខាន់ចាតើលោកអ៊ំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចូលរួមកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរឬទេចា
11: បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកណាដែលមានពេលវេលាចូលរួមលេងការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើន
10: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំតាប៉ានីសិនចាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតលោកអ៊ំចា
11: ជម្រាបលា
10: ចាសូមជូនពរឲ្យលោកអ៊ំសុខភាពល្អសំណាងល្អចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តទៅទៀតនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវតីដែលជាយុវតីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងហើយកំពុងតែរស់នៅទីក្រុង Melbourne ចាយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវតីរបស់យើងទាំងពីរនាក់គឺសៀងអឺហើយនិងវតីថាតើពួកគាត់គិតបែបណាយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តទៅពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនកន្លងមកនេះចូលរួមកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនិងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមិនទោះមិនមែនជាកិច្ចការងាររបស់សហគមន៍ខ្មែរក៏ដោយចាជម្រាបសួរវតីសាំងអឺ
12: ចាជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយបង
10: ចាបងសុខសប្បាយធម្មតាទេចាខាងប្អូនទាំងពីរវិញសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាសុ
12: ខសប្បាយដូចគ្នាបង
10: ចាអរគុណអ្នកទាំងពីរចំពោះការផ្តល់ពេលវេលាជូនមកខាងសារព័ត៌មាន SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាដោយបានជម្រាបប្អូនអញ្ចឹងចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់ប្អូនទាំងពីរហើយជាដំបូងនេះចង់សួរទៅសាំងអឺមុនថាសាំងអឺធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីខ្លះដែរតាំងពីមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចា
12: ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ដូចជាបង្កើតកម្មវិធីពិវាវប្បធម៌ខ្មែរហើយនឹងកម្មវិធីសង្គ្រាមពីរលើកទាំងពីរលើក
10: ចាចាចំណាយវតីវិញចាវតី
13: ខ្ញុំដូចគ្នាបង
10: ចាហើយក្រៃតាពីកម្មវិធីដូចសាំងអិនហ្នឹងវតីរៀននៅសាលារដ្ឋរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតើនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់សាលាហ្នឹងវតីធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីដែរឬទេចា
13: ធ្លាប់បងតាខ្ញុំធ្លាប់
14: ការមករៀននៅ

0: សាលីដបងៗកាលឆ្នាំ2018ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលសាលា train ឧទាហរណ៍គេវឹកហាត់អង់គ្លេសយើងដើម្បី ready to ទៅ high school អញ្ចឹងបងខ្ញុំស្រាប់ជួយដោយរបៀបតេអញ្ចឹងទៅជួយខាង recycling classខាងដូចរបៀបគេមាន activity ផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដែលយើងអាចទៅធ្វើបានពេល lunch time 40នាទី1ម៉ោងអីអញ្ចឹងណាបងយើងតលេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំគឺយើងទៅចូលរួម activity ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងសាលាទៅជួយនៅlibrary ទៅជួយនៅ club ផ្សេងផ្សេងគេមាន activity club អីអញ្ចឹង
1: ចាជួយសកម្មតែគេស្ដាប់មើលទៅគឺចូលរួមច្រើនណាស់ទាំងកម្មវិធីនៅក្នុងសាលានិងកម្មវិធីនៅក្រៅសាលាចាបងទាំងពីរដំបងដែលបងបានឃើញគឺប្អូនបានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរគឺតាមវិធីទិវាវប្បធម៌ខ្មែរនឹងដែរការមនុស្សប្អូនបានស្ម័គ្រចិត្តជាតួអប្សរាហើយក្រៅតែពីកិច្ចការងារដែលតួជានារីអប្សរាហ្នឹងក៏ធ្វើកិច្ចការងារខាងក្រៅនឹងច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសម្រាប់ប្អូនការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់បើសិនជាប្អូនទៅធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់រកថវិកាក៏បានច្រើនដែរតើចំណុចអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យប្អូនព្យាយាមឆ្លៀតពេលវេលាមកជួយបើទោះបីជាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានទទួលថវិកាក៏ដោយចាឥឡូវសំណួរនេះចាំសួរទៅសៀងអឺចាសៀងអឺអាចឆ្លើយមកមុនចា
2: តែសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចថានៅក្នុងសហគមន៍យើងហ្នឹងมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលអាចជួយក្នុងការងារនឹងបានច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់មានចំណែកមួយដែលអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការកម្មវិធីនឹងទៅបានដោយទាំងមិនថាពេលវេលាមិនថាអ្វីផ្សេងផ្សេងទេបើសិនជាអាចជាពួកខ្ញុំមានចំណែកមួយក្នុងចូលរួមក្នុងសហគមន៍នឹងបានខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាចូលរួម
0: ហើយនិយាយនឹង
2: ហើយនឹងរីករាយនឹងចូលរួមដោយមិនគិតថាអូននឹងបានអ្វីមកវិញឲ្យតែមានឲ្យតែជួយអ្វីដែលអាចជួយក្នុងសហគមន៍យើងបានចំណាយតិចច្រើនក្តីច្រើនក្តោយតិចក្តោយគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានចំណាយមួយនៅក្នុងការចូលរួម
1: ចាបច្ចេកល្អខ្លាំងណាស់គិតទៅអ្នកទាំងពីរគឺសកម្មខ្លាំងចាខ្ញុំបានឃើញតែអ្នកទាំងពីរសកម្មខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាចម្លើយនេះក៏មិនខុសពីវតីដែរចាវតីក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងវតីបងសុំភ្ជាប់ទៅសំណួរបន្តតែម្ដងថាចុះសម្រាប់ការដែលចំណាយពេលវេលាដោយសៀងអើបានរៀបរាប់ដែរវតីក្នុងនោះក៏មានការគិតដូចគ្នាដែរតើវតីគិតថាវាចាំបាច់ទេហើយវតីរៀនបានច្រើនទេពីកិច្ចការងារទាំងអស់នោះចាចា
0: ខ្ញុំគិតថាកិច្ចការនឹងចាំបាច់បងទោះបីជាដូចរបៀបថាពួកខ្ញុំក្មេងៗអញ្ចឹងអាចនឹងយកទៅវិលទៅធ្វើអីផ្សេងជាងការអាចមើលម្លងនឹងអាតិចដូចជាការងារ volunteer ដូចអីអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំគិតថាវ័យប៉ុនខ្ញុំនឹងអាចនឹងមើលម្លងអាហ្នឹងច្រើនតាមគំនិតខ្ញុំគឺអាហ្នឹងគឺវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ទី1ទោះបីជាយើងអត់បានថវិកាហើយទាំងចំណាយពេលវេលាអីអញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែវាព្រានឲ្យយើងហ្នឹងចូលសង្គមគេចោះថាសង្គមយើងឥឡូវដល់ណាហើយឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្សេងផ្សេងដែលឲ្យយើងរៀនសូត្រពីអ្នកជុំវិញខ្លួនពីអ្នកដទៃដែលគេចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ទៅដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាមេរៀនបានណាបង
1: ចាពិតជាល្អមែនទែនកន្លងមកនេះវតីខ្លួនឯងតើវតីបានជាចំណុចអីមួយដែលវតីគិតថារៀនបានច្រើនប៉ុន្តែអាចលើកយកចំណុចមួយដែលវតីបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតឬក៏អាចថាទទួលជាមេរៀនថ្មីនៅពេលដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងដែរទេចា
0: ចាបងមានដែរចំណុចមួយដែលខ្ញុំគាត់សង្កត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់យុវជនយុវតីខ្មែរនឹងច្រើនដែលអាយុតាគ្នាចឹងបើសិនជាខ្ញុំគុំបានចូលស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក្រុមក្នុងក្រុមយុវជនយើងហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់ណាគេបងនិយាយថាយើងនៅតែផ្ទះអញ្ចឹងគឺថាយកអត់វាអត់មានស្អីថ្មីសម្រាប់យើងហ៎បងបើសិនជាយើងចេញទៅក្រៅយើងជួបគេកាន់តែច្រើនអីចឹងទៅក៏វាអាចជាប្រយោជន៍ដល់យើងណាស់ហើយណាមួយយើងស្គាល់គេកាន់តែច្រើនហ្នឹងគេហៅ networking ណាបង
1: ចា
0: គេអាចផលប្រយោជន៍យើងទៅថ្ងៃអនាគតឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នហើយនឹងបច្ចុប្បន្នផងដែរ
1: ចាល្អមែនតែនចាខ្ញុំក៏មើលឃើញថាពីបច្ចុប្បន្នសំខាន់បែបនឹងមែនចាជាការពិតណាស់ពេលដែលយើងមកដល់នៅស្រុកនេះបើទោះបីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតែប្រសិនបើយើងអត់បានទៅធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាទេយើងអត់បានស្គាល់គ្នាទេព្រោះមនុស្សអ្នករវល់ខ្លាំងមែនតែនចា
2: ចង់បន្ថែមមួយទៀតបងមួយវិញទៀតពេលដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងកាន់តែយល់ពីស្មារតីក្រុមយើងចេះសហការគ្នាបានកាន់តែយល់បានកាន់តែច្រើនយើងយល់គ្នាបានកាន់តែច្រើនណា
0: ចាខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតបងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំកើនដូចអា teamwork skill ហ៎បង teamwork skill ហ្នឹងបានច្រើនថា teamwork skill ហ្នឹងទៀតគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងគឺទោះបីជាទៅថ្ងៃក្រោយធ្វើការអីមិនគឺត្រូវតែមាន teamwork ហ្នឹង
1: ចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចាអរគុណអ្នកទាំងពីរមែនតើចាសំណួរបន្តទៀតនេះចង់សួរទៅបងប្អូនតើបងប្អូនមានសំណុំពរ

0: អ្វីហើយឬក៏មានគំនិតអ្វីចង់លើកឡើងទៅដាស់តឿនស្មារតីយុវជនដទៃទៀតដែលមិនទាន់មើលឃើញអំពីតម្លៃនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះចាសសូមអញ្ជើញ
1: ចាសបងខ្ញុំមានមួយចំណុចគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាភាគច្រើនគឺមានយុវជនយុវស្រីច្រើនដែរវ័យប៉ុណ្ណឹងគឺគេភាគច្រើនតែមើលម្លងការងារ volunteer ហ្នឹងគេថាវាអត់បានថាវិការហើយវាចំណាយពេលទៀតចឹងទៅគេភាគច្រើនគេ overlook នឹងអាហ្នឹងបងនឹង activity ហ្នឹងតែតាមពិតទៅយើងអត់ចូលអត់ដឹងទេតែបើយើងបានចូលរួមបាននឹងអីហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាវាយើងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហើយវាបង្រៀនឲ្យយើងបានច្រើនទៀតគឺមេរៀនថ្មីមករហូតផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាហើយយើងរៀនពីបទពិសោធន៍គេហើយក៏យើងរួមតក៏ចែកម្លាយបទពិសោធន៍យើងថាមិនចឹងណាបងទៅលើបញ្ហាអីមួយហើយនិយាយរួម teamwork និយាយរួមទៅគឺវាពីយើងពីពួកខ្ញុំបានច្រើនហើយពួកខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ឱកាសហ្នឹងហើយនឹងគិតថាវានឹងជួយប្រយោជន៍ដល់ពួកខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទៀតណា
0: ចាពិតចិត្តអស់ណាចាសម្លាញ់សៀងអឺវិញសៀងអឺមានអ្វីជាសារចុងក្រោយចាស
2: ម្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់យុវជនដែលអាយុដំណើរពួកខ្ញុំហ្នឹងគួរតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអីក៏ដោយដែលស្ម័គ្រចិត្តព្រោះពេលដែលយើងចូលរួមទៅយើងប្រកាសជាដឹងថាអូយើងត្រូវមានតំណែងបែបណានៅក្នុងក្រុមការងារព្រោះយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងនឹងយល់ពីស្មារតីក្រុមដូចខ្ញុំលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងយើងនឹងយល់ពីគ្នាបានកាន់តែច្បាស់ពេលដែលយើងរកការងារថ្ងៃអនាគតទៀតយើងប្រកាសជាយកអាហ្នឹងមកអផ្លាយជាមួយនឹងការងារយើងពិតប្រាកដទេ
0: ចាល្អមែនទែនចាពិតជាគ្រប់គ្រងនៅគំនិតបងប្អូនទាំងពីរខ្លាំងណាស់ចាអរគុណម្ដងទៀតចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាមកជូន SPS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យហើយយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សហគមន៍យើងទៀតនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះចាច
2: ាចាអរគុណដូចគ្នាបង
0: ចាជម្រាបលា
2: ចាចាជម្រាបលាបង
0: ប្រិមត្តជាទីគោរពលោកអ្នកទេពតាបញ្ចាំនៅការស្ដាប់អំពីពិសោធន៍របស់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរមែលប៊នតកតងទៅនឹងពិសោធន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយពិសេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SBS ខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈរលកធាតុអាកាសនៅលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ស្ដាប់តាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/khmer ឬក៏ស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio App ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយទៀតគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា